دنیا دے مالک صاحب دو عالم بانی کے بروہت نام کے جہاز صاحب دھن گرو ارجن پاتشاہ ستگرو جی اپنے مخار بن تو اپنی رچنا تو انہ بچن دا اچارن کرتے ہیں حضور فرمان کرتے ہیں پیاریا گرو نال پریت کدان دی لاؤنی ہے مالک نال سنہے کدان دا جوڑنا ہے صاحب جی سانو او رستہ او مارگ او پیار بھرے بچنا نال انہ جگتیاں نال سانو او رستہ دستے نے جس رستے تے جس مارگ تے جاندیاں تو گرو نانک نو مل سکنا صاحب کرپا کردے نے بخشش کردے نے کل جگی جیواں تے بھائی حضور کہندے نے